Awurade da wase ye ma oso ye shira udi ye ya okesie o se na o fata sa oje ayeyi ifise wokun na du moja atoye yin Africa sa hudu onyina mu every amine nkrofo mu ayeya hima ni asofo yeda wase dina nyonyam tuntum ni kanfo ni kabianka wene rwadi Yesu Kristo dimo uti asempa FM 94.7 otini ni mpa iba imodin ye no ma bebre asempa ena wasugusu a uti jumedi iba so ebrande bi ade echi ukwada ukwada bi ade echi yawoda yawoda bi ade echi efiada

dan yina yetie nene enso ewurade adom yetie no onyakopon twediampon onhyira yen na ye fasa kwan ye subi sese efie ayire emma ekunu abusua obia ho tesen jidi ye se ewurade adom obia ho ye yenso onyakopon adom onyakopon adom obia

enipa and yonyam enhira asumjie enkoso empeja empunto enkanko prom prom ye enyema ewo yesu dima